0: Sörtjärn.
1: Sörtjärn till Sörtjärn.
0: 533, I'm out to the call, crew 2, BLS.
1: 533 out of service, 1834.